хайшинзэйл ин аалу бичэрлэнэртааги аажи яшобл хото иллинаатуулни наач ээхит а яна толнил арути а